0: Не подати мені рамені. Пане Рокіре Пишко, можу се о вас обсіп?
1: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc nakrst.